ono što najviše volim. Samo njoj posvećujem

uz Deltu. Nemoj pričati, samo se zamisli.

0: Ove nedjelje 13. rujna trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka!
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. I na Master Euro Super 95 Euro 67 i na Master Euro Diesel Euro 82. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
4: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: Ove nedjelje 13. rujna trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 45. Batakara, batak, perutnina, kilogram, 4,25. Pilića krila, perutnina, kilogram, 4,45. Miklancire, damir i gauda, kilogram, 9 maraka, 45. Domaća suha panceta, kilogram, 18,95. Deteđent Faks, kutija, 35 pranja, 12,95. Ožujsko pivo Gajba, 23 marke, 75. Kava Frank, 500 grama, 12,45. Kraš Ekspres, 200 grama, 2,95. Keks domaćica Kraš, 220 grama, 2 marke, 45. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čapljina.
2: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
1: Ove nedjelje 13. rujna trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki, te trgovina u Kominu.
2: To je moja Metkovka.
0: Ovo je Radio Delta.

0: Ove nedjelje 13. rujna trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.

everyone.

0: Бензинска постаја у вашем кварту Газбенз има најповолније цене и на горива. Ina Master Euro Super 95 Euro 74, Ina Master Euro Diesel Euro 87. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Slušamo Radio Delta.
3: Svaki dan slušam Radio Delta.
4: Radio Delta.
2: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
5: I slušamo Radio Delta.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 45. Batakara, batak, perutnina, kilogram, 4,25. Pilića krila, perutnina, kilogram, 4,45. Miklan sire, damiri gauda, kilogram, 9 maraka, 45. Domaća suha panceta, kilogram, 18,95. Deteđen Fax, kutija, 35 pranja, 12,95. Ožujsko pivo Gajba, 23 marke, 75. Kava Frank, 500 grama, 12,45. Kraš Ekspres, 200 grama, 2,95. Keks domaćica Kraš, 220 grama, 2 marke 45. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Бензинска постаја у вашем кварту Газбенз има најповолније цене и на горива. Ina Master Euro Super 95 Euro 74, Ina Master Euro Diesel Euro 87. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
0: Ovo je Radio Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Vikend akcija u Promixovim trgovinama. Izdvajamo. Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 45. Batakara, batak, perutnina, kilogram, 4,25. Pilića krila, perutnina, kilogram, 4,45. Mitlan sire, damir i gauda, kilogram, 9 maraka, 45. Domaća suha panceta, kilogram, 18,95. Deterđent Faks, kutija, 35 pranja, 12,95. Ožujsko pivo Gajba, 23 marke, 75. Kava Frank, 500 grama, 12,45. Kraš Ekspres 200 grama 2,95. Keks domaćica Kraš 220 grama 2 marke 45. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, Mesnica Braća Jolić.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 45. Batakara, batak, perutnina, kilogram, 4,25. Pilića krila, perutnina, kilogram, 4,45. Mitlan sire, damir gauda, kilogram, 9 maraka, 45. Domaća suha panceta, kilogram, 18,95. Deteđent Pax, kutija, 35 pranja, 12,95. Ožujsko pivo Gajba, 23 marke, 75. Kava Frank, 500 grama, 12,45. Kraš Ekspres, 200 grama, 2,95. Keks domaćica Kraš, 220 grama, 2 marke 45. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 74. INA Master Euro Diesel, Euro 87. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Ljeto na Delti.

I danas slušamo pjesme koje su putovale između svijeta i naših prostora najčešće kao prepjevi. Otkrivamo njihove originale, a uz pjesme i pokoju zanimljivu priču. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

Pjesmu Pomogni mi Mišo Kovač snimio je 66. godine. Riječ je o prepjevu talijanskog originala Aiuta mi a dimenticarti, koji je 2 godine ranije snimio sicilijanski kantautor, svestrani umjetnik, koji se osim glazbom bavio glumom, pisanjem i kazalištem, a ostavio je trag i u različitim područjima talijanske zabavne scene. On je Toni Cucchiara.

Vjerujem da ste prepoznali Vanju Stojković u pjesmi Neću više da te čekam, koju je objavila 67. godine. Po njenom tekstu se to ne da naslutiti jer nije doslovno prevela original, ali riječ je o skladbi Lemon Tree koju je, inspiriran brazilskom narodnom pjesmom, krajem 50-ih napisao američki kantautor Will Holt. Tijekom 60-ih snimili su je brojni poznati izvođači, među njima The Kingston Trio, Peter Paul and Mary i The Seekers, no sudeći po aranžmanu, čini se da je Vanja za svoj prepjev kao šprancu koristila verziju

Đorđe Marjanović je pjesmu I sada šta snimio 63. godine. Iza naizgled jednostavnog pitanja krije se jedna od velikih francuskih šansona s početka 60-ih. Riječ je o skladbi Gilberta Becoa iz 61. koja je vrlo brzo postala međunarodni standard i pod naslovom What Now My Love doživjela bezbroj različitih izvedbi velikih svjetskih pjevača i pjevačica, a među kojima je i Roy Orbison.

0: Glazbeni mix. Radio Delta.
1: Diga sam se kasno, a nisam ti ja, znači, očajno je vruće, mora izaći negdje vanka, jer ću krepat. A najbolje na rivu. A šta ću na rivu, kad ću je opet vidit? Disidina Skalin, ispred banke, Liv. A isto moram činit barem džir. A možda je sinja, ako ne, šta ima vez? A vidi ovo more, a vidi sunca, a vidi lipote, a vidi šušura, vidi mladosti.

zahvaćenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni, zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi.